お春が15の時、お春の父親の与一が病気で死んだ時でした。お春さん、わしの家で牛の子ができました。たったそれだけの言葉が書かれてありました。次に来たのがお春が17の時、

犬のババ踏んでもた。それだけの言葉が書かれてありました。三度目はお春が嫁に行く3日前、ちょうどお春が18の春でした。お春さん、わしは今日見たこともないでっけえ虹見ました。